0: HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusreti motokluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora,

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

Team Midnight Runners, 9 sati. Evo što danas Zavod za zapošljavanje nudi od radnih mjesta. Dječji vrtić Velika traži odgojitelja, odgojiteljicu na određeno nepuno radno vrijeme s mjestom rada u Veliko radno iskustvo. Nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 1G. Velika, rok je još samo danas. Poduzetnički centar Pleternica traži prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica. Rok je do 28. lipnja. Presoflex traži dva inženjera ili inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr. Rok je 29. lipnja. Vinota traži pet pomoćnih kuhara ili kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipand@color.hr. Rok je 29. lipnja. Agronom traži koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr. Rok je 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr. Rok je 30. lipnja. Narodni trgovački lanac traži pet prodavača, prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila posao.istok@ntl.hr. Rok je 30. lipnja. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži prodavača, prodavačicu u poljocentru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici te 4 sezonska pomoćna radnika ili radnice u silosu za rad putem vaučera u poljoprivredi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je 30. lipnja. Braniteljski centar traži njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 Pakrac ili na e-mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr. Rok je do 1. srpnja.

rekli smo već da danas započinje međunarodni konjički turnir u Pleternici uz bogat zabavni program, a program će biti i za sve generacije. Hrvatska knjižnica čitaonica Pleternica svake godine tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, to je Hipodrom u Pleternici. Održat će se sutra kao i svake godine. Za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević i Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja će započeti sutra o 19 sati.

0: Najveći dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grey Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
9: Marketing radija Valisa Urea.

večeras od 19 sati na Galeriji svjetlosti održat će se književni susret s autorom Robertom Međurečanom. Predstavit će svoj najnoviji roman Tako neka bude, koji donosi zaokret u njegovu dosadašnjem stvaralaštvu i čija je radnja smještena u Judeju prvog stoljeća. U razgovoru će sudjelovati članovi čitateljskog kluba Lektorija, možete i vi, Risky Tall, Bruno Mars, Massimo Pa.

pratimo svjetsko nogometno prvenstvo. NK Slavonija Požega je već pobjednik. I to je ekipa Tomi turnira u malom nogometu u Osijeku. U završnici turnira NK Slavonija Požega pobjedila je malo nogometni klub Osijek i time osigurala plasman u Rijeku, gdje se ove godine u kolovozu održava državna završnica. Osijek je ove sezone, dakle, bio domaćin Tomi turnira u malom nogometu u sklopu 30. sezone plazma sportskih igara mladih. A evo, naši pobjednici će u Rijeku, želimo im puno sreće. Imali smo već sjajnih rezultata u nogometu, malom nogometu proteklih godina na sportskim igrama mladih. Melani i Fiona, nakon toga Fluentesa u 10 nepropustivih.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742. Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac, hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac, primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka, ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati. 26. je dan mjeseca lipnja, polako ali sigurno evo privodimo i ovaj tjedan kraju za odraditi još ovaj petak, subota ako vam je radna, a onda lijepi odmor i opuštanje. 21,5 je Celzijev stupanj, još uvijek je poprilično ugodno, pa ukoliko trebate obaviti kupovinu ili nešto vezano uz grad, obavite to ranije dok nam temperatura ne pređu 30 Celzijevih stupnjeva. Ja sam Marijana i ovoga petka sam uz vas od 8 do 10 sati. Evo, rekla sam 21,5 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren. Vjerujem da vas zanima i kako vrijeme možemo očekivati danas. Meteorolozi prognoziraju sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimica umjerena na oblaka, uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za lokalni pljusak s grmljavinom, čisto ako putujete tamo da znate. Vjetar većinom slab, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva, pa je jasno zašto sam rekla da obavite sve što trebate tijekom ovih ranih jutarnjih sati. Ne zaboravite ponijeti bočicu vode, pokrivalo za glavu, sunčane naočale, dobar faktor i onda ste koliko toliko sigurni. Idemo mi na razbuđivanje uz odličnu glazbu. Martin Kosovec, Chris Ria, Toša Praeski i Kelvin Harris i Dua Lipa. Dobro jutro!

0: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
2: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Drage moje vozačice, drage moji vozači, ukoliko krećete ovim trenucima na put, vjerujem da i itekako dobro dođe informacija kako je stanje. Najljepše putovati u ovako rano jutro, odnosno ovako rano jutro već biti na svojoj destinaciji, no dobro. Bilo da putujete na posao, bližu ili dalju relaciju, znajte da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a kod nas je radova poprilično. Zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja, zatvoren je dio državne ceste, obilazak državne ceste 38 u Požegi, a obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom, s obzirom da se zbog radova zatvara jedan prometni trak, obilazak je ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljavska ili Orljavska, Ante Starčevića, Industrijska, Eugena Podubskog. Zbog izvanrednog održavanja cesta na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog radova na državnoj cesti 53 u mjestu Duboka vozi se uz privremenu regulaciju. Ona je i na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci, zatim Šumanovci, Tominovac i to između tih mjesta i u Ruševu zbog oštećenja su radovi. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je između mjesta Blatsko i Vesela cesta, a obilazak je Blatsko, Novoselci, Trafari grada, Spletenica, Vesela i obratno. Gdje god vas put odveo, neka vam svaki kilometar bude sretan i siguran.

0: stigli smo i do pregleda najnovijih informacija iz policije koje doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa u razdoblju od 10. listopada 2025. do 23. travnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Potočani nepoznati počinitelj posjekao je i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u ulici Josipa Andrića. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici, a i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na javljanju. Glazba nas naravno vodi dalje sve do 8 sati kada slijedi pregled prvih današnjih vijesti.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret i motokluba Bulls

0: Pile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bilje u srcu i zabranjeno kušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sat i želim vam dobro jutro. U Požegi danas počinje 46. Kulenijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održavaju se u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima s početkom u 11 sati. Zbog mjera zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija stavlja naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionike očekuju stručna predavanja o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskih obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održat će se i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vođena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja sutra, 27. lipnja u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održan sajam Zlatno ljeto tradicije te 24. sajam antikviteta. U organizaciji udruge Matko Pejić večeras će se održati pjesnička večer Poezija u dvorištu. Program počinje u 19 sati u dvorištu kuće Kraljević, gdje će ljubitelji pisane riječi imati priliku uživati u večeri posvećenoj poeziji i književnom stvaralaštvu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže ovu kulturnu manifestaciju i provedu ugodnu ljetnu večeru stihove. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, kao i svake godine, tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, a financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se večeras. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba i sve počinje u 19 sati. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj sutra 27. lipnja održat će se program obilježavanja u organizaciji udruge Hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljavcu. U 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci i odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac početkom u 20 sati. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljanovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije je potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Pleternica je do nedjelje domaćin međunarodnog konjičkog turnira CIA Pleternica, natjecanje CAI Pleternica, natjecanja pod okrilje Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo jučer dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publika očekuje danas tijekom maratonske vožnje, odnosno sutra tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju kada će se natjecatelje okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica predstavljat će članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili i brojne popratne sadržaje. Večeras će se održati i tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Sutra će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom svih dana moći uživati u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Objavljen je i novi raspored natjecanja zbog vremenskih uvjeta. Natjecanja će se održavati prema sljedećem rasporedu. Danas započelo je od 7 do 15 sati, sutra u subotu od 16 do 20 i u nedjelju 28. lipnja od 10 do 13 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka je 24 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

23,5 su Celzijeva stupnja. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea, 8 sati i 18 minuta. Idemo mi na bioprognozu za današnji dan. Dugotrajna vrućina će na organizam djelovati i danas nepovoljno, osobito rizičnim skupinama i osobama.

Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje unutrašnjosti vrlo veliku duž obale, posvuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali i na stranicama Zavoda za javno zdravstvo. Jače fizičke napore i dulji boravak na otvorenom treba prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjima, a tijekom naravno najtoplijeg dijela dana savjetuje se boraviti u rashlađenim prostorima. Možete naravno iskoristiti naše požeške bazene malo za rashlađivanje. Idemo odmah dalje, Charlie Puth je gotov, Silente su pred nama, voli me dok đavo spava.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742. Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda Banja Lučki Čevapčići 500 grama 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska 450 grama 4 eura 90. Podravka Ajvar Blagi ili Ljuti 350 grama euro i 9 centi. Ožujsko pivo six pack 6 puta pola litre 7 eura 19. Perfekte vaše deterđent za rublje, tekući kolor ili universal 4,3 litre 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Oliver i Giovanni, u Ljubav vjere nemamo, 8:33, dobro jutro dragi ljudi. Evo jedne najave, Gradski muzej Požega poziva vas da iskoristite jedinstvenu priliku upoznati se sa danas nestvarno živim prometom svih vrsta plovila po rijeci Orljavi, posebno za ljetnih vrućina. Amaterske fotografije sada već iz 119 obitelji iz područja Požege i Požeškog kraja koje do sada sudjeluju u projektu digitalizacije Klub čitatelja vlastite prošlosti. 1. srpnja ove godine u 19 sati otkrit će nam zapanjujuća prijevozna sredstva i strojeve koje su prometala Požegom, okolnim mjestima, selima, cestama, kaldermama, rijekom, Orljavom, Požeškim planinama i nebom. Otkrit će i na kojim su se prometalima naši sugrađani vozili na svojim putovanjima, služili vojsku, ali i na kojima su zarađivali svoj kruh.

Drugi način, piši mi, u 8.45 ih slušamo. Rekli smo da je 26. dan mjeseca lipnja, a evo na današnji dan kroz povijest dogodilo se nekoliko zanimljivih događaja. 1819. godine patentirani bicikl, izum koji je obilježio razvoj prijevoza i danas je jedno od najpopularnijih prijevoznih sredstava na svijetu. Na današnji dan 1945. potpisana je povelja Ujedinjenih naroda, tim je dokumentom službeno osnovana organizacija čiji je cilj očuvanje međunarodnog mira, sigurnosti i suradnje među državama. Ljubitelji glazbe prisjećaju se, mi malo onako stariji, 1977. kada je Elvis Presley u Indianapolisu održao svoj posljednji koncert. Kralj rock'n'rolla preminuo je samo nekoliko tjedana kasnije, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti glazbe. I za Hrvatsku je važan datum 26. lipnja 1991. kada je Hrvatski sabor donio zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čime je potvrđen status HAZU-a kao najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Republici Hrvatskoj.

0: dizajnerske stoli stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Minuta po minuta i uskačemo mi uskoro u Novi Sad današnjega dana. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea. Ovoga puta prezentiramo vam dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Po uobičajenu, ukoliko tražite posao, želite ga promijeniti, evo kako glasi dio ponude. Poduzetnički centar Pleternica za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti traži jednog prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 34 310 Pleternica i to do 28. lipnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera, inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete i osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 29. lipnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži pet pomoćnih kuhara, kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Prijaviti se možete na mail i panza@color.hr do 29. lipnja. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo traži jednog koordinatora, koordinatoricu veloprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail zaposljavanje@agronom.hr do 30. lipnja. Narodni trgovački lanac za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail posao.istok@ntl.hr do 30. lipnja. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog prodavača, prodavačicu u poljocentru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici te 4 sezonska pomoćna radnika, radnice u silosu za rad putem vaučera u poljoprivredi. Prijaviti se možete na adresu Kralja Tomislava 1 34340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com do 30. lipnja. Lava Kebab društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo traži jednog pizza majstora, majstoricu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi. Prijaviti se možete na mail info@verde.hr do 30. lipnja. Zatim, braniteljski centar traži jednog njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 34550 Pakrac ili na mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr do 1. srpnja. Evo tako glasi ponuda, idemo mi dalje sa glazbom. Prvo nam stiže Opća opasnost, Joe Cocker nakon Opće, pa onda Let 3 i Dua Lipa za kraj, dakle jedna glazbena dama u programu Radija Valisa Urea.

Idemo vidjeti što danas možete pronaći i pročitati na portalu radija rva.hr. Od naslova to je sljedeće: pažljivo na cestama i ovog vikenda, najava pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda, vraćanje u povijest požeškog prometovanja, Zlatni luk predstavio novi jelovnik, naglasak na slavonskim okusima i lokalnim namirnicama, pronađeno streljivo iz Domovinskog rata u Donjem Čagliću, upozorenje pazite s kime dogovarate najam apartmana. Potvrda prijateljstva predstavnici grada Požege na obilježavanju dana općine Baška. Kazališne ljetne večeri otvorili su sva vrata, dani smijeha, emocija i vrhunskog programa. Sve to možete i puno više od toga pročitati, poslušati, pogledati na rva.hr. Idemo mi unatrag, ali samo u pjesmi i uz pjesmu Tome.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89, Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi. NTL.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9:30, dobro jutro, dobar dan, ovisno o tome kada ste se probudili uz Radio Valisa Urea i uz temperaturu zraka koja je već sada poprilično visoka, 27 celzijevih stupnjeva. Lijepo vrijeme mami nas na boravak na otvorenom, bar onim jutarnjim i večernjim satima, druženja i nezaobilazna roštiljanja, no uz ovako visoke temperature kakve imamo u proteklih dva tjedna, možda i više čak, i dugotrajno sušno razdoblje, raste i opasnost od požara, pa evo podsjećamo još jednom da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika do 30. rujna na snazi je odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Pa evo, podsjetimo, zabranjeno je paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, okućnicama, parkovima i ostalim otvorenim prostorima, zemljištima u blizini šuma i građevina. Iznimka su tipska ložišta predviđena za pripremu hrane uz obavezno poduzimanje svih preventivnih mjera zaštite. Pa evo, budimo odgovorni i oprezni, dovoljan je jedan trenutak nepažnje da nastane velika šteta. Čuvajmo prirodu, imovinu i ljudske živote. Hvala i Pađom Bendu, Alex Warren, Giboni, Pharrell Williams i Jura Stublić je ono što vrtimo. Nakon toga donosimo prometni servis, a u 10 sati još jedna naša domaća lokalne vijesti. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

šaljemo vam samo dobre vibracije, nikako drugačije. 9:44 i uz dobre vibracije vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Do 15. prosinca zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja zatvorena je državna cesta 38 u Požegi. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Do 31. srpnja zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom. Obilazak je uspostavljen. Ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podupskog. Zbog izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju. Zbog radova privremena regulacija je i u mjestu Duboka, u Daranovcima, između Šumanovca i Tominovca te u Ruševu. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: Defile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 10 je sati i želim vam dobar dan. U Požegi danas počinje 46. Kulanijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održavaju se u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima s početkom u 11 sati. Zbog mjera zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija stavlja naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionike očekuju stručna predavanja o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskim obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održat će se i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vođena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja sutra, 27. lipnja u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održan sajam Zlatno ljeto tradicije te 24. sajam antikviteta. U organizaciji udruge Matko Pejić večeras će se održati pjesnička večer Poezija u dvorištu. Program počinje u 19 sati u dvorištu kuće Kraljević, gdje će ljubitelji pisane riječi imati priliku uživati u večeri posvećenoj poeziji i književnom stvaralaštvu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže ovu kulturnu manifestaciju i provedu ugodnu ljetnu večer uz stihove. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, kao i svake godine tijekom ljeta, održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, a financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se večeras. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koje počinje u 19 sati. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj sutra 27. lipnja održat će se program obilježavanja u organizaciji udruge Hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljavcu, u 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci i odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac početkom u 20 sati. Požeška kviz ekipa 24 Bok i nogometni klub Dinamo Vidovci udružili su snage i organiziraju sutra od 18 sati na stadionu NK Dinamo Vidovci pravo navijačko središte uz kviz pod zvijezdama, veliki video zid za prijenos utakmice Hrvatske protiv Gane i tombolu s impresivnim nagradama. Pod pokroviteljstvom grada Požege ova večer obećava biti savršena kombinacija sporta, zabave i dobre stare zajedničke atmosfere kakvu jedino pravi nogometni romantičari znaju cijeniti. Natjecatelji će se boriti u ekipama od maksimalno 4 igrača, a kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su na broj 099-260-6200. Pobjednička ekipa odnosi 4 retro dresa uz 100 eura gotovine, drugo mjesto donosi 4 majice uz 50 eura, a treće mjesto pakete iznenađenja s poklon bonovima. Tu su i tombole s atraktivnim nagradama, fantastičnim dresovima, a u sve to tombola krije i vikend za dvoje u Dubrovniku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva. Trenutno smo na 29.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 puta 76 cm. Idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda Banja Lučki Čevapčići. 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger. Kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac Primorska. 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, Blagi ili Ljuti. 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo. Six pack, 6 puta pola litre. 7 eura 90. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U Požegi danas počinje 46. kulenijada. Ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održavaju se u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima s početkom u 11 sati. Zbog mjera zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija stavlja naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionike očekuju stručna predavanja o tehnologiji, proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskim obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održat će se i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vođena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja sutra 27. lipnja u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održani sajam Zlatno ljeto tradicije te 24. sajam antikviteta. U organizaciji udruge Matko Pejić večeras će se održati pjesnička večer Poezija u dvorištu. Program počinje u 19 sati u dvorištu Kuće Kraljević, gdje će ljubitelji pisane riječi imati priliku uživati u večeri posvećenoj poeziji i književnom stvaralaštvu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže ovu kulturnu manifestaciju i provedu ugodnu ljetnu večer uz stihove. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica kao i svake godine tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, a financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se večeras kao i svake godine. Za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja započinje u 19 sati. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj, sutra 27. lipnja održat će se program obilježavanja u organizaciji udruge Hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misi u kapeli Svetog Roka u Orljavcu. U 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni i odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac početkom u 20 sati. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica u sklopu projekta Veseli četvrtak, kojeg financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, održala je radionicu za djecu u dobi od 3 do 10 godina na temu ekologije. Projekt je održan u suradnji s partnerom turističkom zajednicom grada Pleternice. Radionice u sklopu ovog projekta održavale su se svakog četvrtka od 1. veljače do 30. lipnja ove godine. Ova radionica se sastojala od aktivnosti čitanja slikovnice Svaka je mrvica važna, 120 priča za djecu autorice Marice Milčec, nakon čega je slijedila edukacija uz razgovor, igru i kreativnu radionicu. Tijekom projekta održana je i radionica na temu higijene, koja je bila ispunjena raznim aktivnostima, igrama i druženjem. Početak je obilježen čitanjem slikovnice Mrljek i Prljek Slave fujkasti rođendan, priča o prljavim rukama. knjigama. Autorice Jelene Pervan, cilj ove radionice bio je naučiti djecu o važnosti higijene i pranja ruku na kreativan način. Putem ovakvih radionica iz Pleteničke knjižnice napominju da aktivno rade na poboljšavanju društvenog, emocionalnog i tjelesnog razvoja djece, kako bi djeca što kvalitetnije provodila slobodno vrijeme s ciljem umrežavanja novih grupa djece i mladih koji će postati aktivniji sudionici zajednice i knjižnice u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 32 Celzijeva stupnja, danas uglavnom sunčano i vruće, ponegdje mala naoblaka. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. I za srce Slavonije, za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Song killer si Niko kao ti, 11:31, a podsjetila bih da danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Ovaj dan podsjeća nas koliko su prevencija, edukacija i razgovor važni, posebno kada je riječ o djeci i mladima. Cilj nije samo upozoriti na opasnost ovisnosti, već i potaknuti stvaranje okruženja u kojem će mladi imati priliku dobiti podršku, razumijevanje i zdrave životne izbore. Borba protiv droga nije odgovorno samo institucija, već nas, cijelog društva, roditelja, škola, prijatelja i na kraju krajeva ponovno svih nas. Zato neka današnji dan bude podsjetnik da je najbolja zaštita otvoren razgovor, pravodobna pomoć i briga jednih za druge.

Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosport

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućica za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
4: Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 sati, ja sam Verica Šolata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Iako je Vrhovni sud donio pravomoćnu odluku o slučaju kredita u švicarskim francima, prema kojoj korisnici kredita nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, nego samo na zatezne kamate, vrlo je izgledno da višegodišnja saga tu neće završiti. Iz udruge Franak najavili su ustavne tužbe, a ni banke nisu zadovoljne. Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko izjavila je u središnjem dnevniku HRT-a da banke nisu zadovoljne odlukom Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima, te smatra da zakon o konverziji iz 2015. godine nije ostvario cilj trajnog rješenja. Govorila je i o mogućim daljnjim pravnim postupcima te utjecaju odluke Europske središnje banke na kamatne stope u Hrvatskoj. Mi nismo zadovoljni presudom. Zakonom o konverziji iz 2015. godine trebao je biti trajno rješenje kojim se trebalo dovesti dužnike u ravnotežu. Sada imamo presudu gdje banke trebaju izdvojiti dodatna sredstva. To znači da su dužnici u švicarskim francima sada privilegirani u odnosu na dužnike u eurima. Pokazalo se da zakon o konverziji nije bio trajno rješenje, rekla je Perko. Građanska inicijativa Gospić je naš dom iznijela je jučer na konferenciji za novinare probleme o ilegalnom odlagalištu opasnog otpada na lokaciji Parka prirode Velebit. Nisu iznesene nove informacije niti preuzete obveze prema građanima, istaknuvši da sanacija još nije započela. U priopćenju objavljenom nakon konferencije koju su organizirali Ličko-senjska županija i nadležne državne institucije, inicijativa navodi da su sve navedene institucije trebale biti u Gospiću prije godinu i pol dana s odgovorima, analizama i konkretnim planom sanacije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom najavila je i da će u subotu 27. lipnja održati hod za liku s početkom u 10 sati. Iran je jučer upozorio da brodovi koji prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju koristiti samo rute koje je odredio Teheran nakon napada na brod u blizini obale Omana. Rute koje nije odobrio Iran nisu pokrivene njegovim jamstvom sigurnog prolaza, izjavila je Uprava za opće lučke i pomorske usluge. Iransko tijelo odgovorno za zaljev u objavi na mrežama X. Dodala je da će sve posljedice koje proizlaze iz korištenja neovlaštenih ruta biti isključiva odgovornost vlasnika broda, unajmitelja i kapetana. Japan je danas evakuirao više od 2 milijuna ljudi objavivši upozorenja na poplave i klizišta zbog približavanja tajfuna, dok su obilne kiše koje je oluja donijela prolazeći pokraj susjednog Tajvana paralizirale dijelove otoka zbog čega oko 6 milijuna ljudi nije radilo niti su učenici išli u školu. Tajfun koji je trenutačno oslabio i sada je tropska oluja približava se japanskom otočju nakon što je prošao uz Tajvan gdje je donio obilne oborine, osobito u južnim područjima. Jaka kiša i snažni vjetrovi pogodili su i dijelove južnog i zapadnog Japana gdje su vlasti upozorile na opasnost od klizišta, poplava i nabujalih rijeka, te naredila evakuaciju 2,2 milijuna ljudi. Japan je već otkazao više od 200 letova, deseci željezničkih linija obustavili su promet, a mnoge su autoceste zatvorene, priopćilo je Ministarstvo prometa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: U Požegi trenutno 33 Celzijeva stupnja. Danas uglavnom sunčano, moguća naoblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 36 Celzijevih stupnjeva.

Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti.

0: podcasti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Vetovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12:30 u našoj Požegi. Evo još jednom čestitam sretnim dobitnicama naše nagradne igre u suradnji s Taman Drinksom, Anis Mojvir i Marini Majstorović. Podsjećam da svoje nagradne pakete mogu preuzeti u prostorijama RVA radija. Hvala svima koji su sudjelovali, ako ovog puta sreća nije bila na vašoj strani, ostanite uz RVA jer uskoro pripremamo nove nagradne igre. Slušamo dalje Oliviju Dean i Sam Fendera.

Ako još uvijek razmišljaš kako provesti subotnju večer, jedan zanimljiv prijedlog stiže iz Vidovaca. Na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci od 18 sati očekuje vas sportsko-zabavni program uz nogometni kviz, bogatu tombolu i pregrš dobre atmosfere. Među nagradama ističe se vikend za dvije osobe u Dubrovniku, ali i potpisani nogometni dresovi te brojne druge vrijedne nagrade. Vrhunac večeri bit će zajedničko gledanje utakmice Hrvatska-Gana, pa organizatori pozivaju sve navijače da dođu, povedu društvo i zajedno bodre naše vatrene. Dakle, ako volite nogomet, kvizove i dobro društvo, ove subote Vidovci bi mogli biti pravo mjesto za vas. Slušamo dalje Sjaju tami.

0: Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda Banja Lučki Čevapčići 500 grama 3 eura 74 centa. Pivac Hamburger kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska 450 grama 4 eura 90. Podravka Ajvar Blagi ili Ljuti 350 grama euro i 9 centi. Ožujsko pivo six pack 6 puta pola litre 7 eura 19. Perfekte vaše deterđent za rublje, tekući kolor ili universal 4,3 litre 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljanovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Pleternica je do nedjelje domaćin međunarodnog konjičkog turnira Caj Pleternica. Natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije, koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo jučer dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje sutra tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica će predstavljati članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. U sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. Večeras će se održati tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Sutra će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina, a posjetitelji će tijekom svih dana moći uživati i u gostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Objavljen je i novi raspored natjecanja zbog vremenskih uvjeta. Natjecanja će se održavati prema rasporedu danas od 7 ujutro do 15 popodne, sutra od 16 do 20 sati i u nedjelju 28. lipnja od 10 do 13 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se krađa u razdoblju od 10. listopada 2025. do 23. travnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Potočani. Nepoznati počinitelj posjekao je i otužio stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi, ulici Josipa Andrića. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici, a i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
1: Danas se na malo nogometnom turniru u Pakracu igra polufinale, dok će finale malo nogometnog turnira kojeg organizira sportska zajednica grada Pakraca, a pod pokroviteljstvom grada Pakraca, biti održano sutra.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 33 Celzijeva stupnja. Danas sunčano, ponegdje na oblaka moguća. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura do 36 Celzijevih stupnjeva.

0: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi. NTL.
3: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

Alen Vitasović ne more više tako i bez nje. A s obzirom da sam utvrdila da je pred nama vikend, da s njim i nešto više vozila na cestama, iz naše policijske uprave stiže apel svim sudionicima u prometu na dodatan oprez. Tijekom vikenda provodit će se pojačane prometne kontrole, a posebna pozornost bit će usmjerena na prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola i droga, korištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Ako krećete na put, vozite strpljivo, poštujte prometne propise i ne zaboravite cilj je sigurno stići na odredište. Neka ovaj vikend pamtimo po lijepim trenucima, a ne po prometnim nesrećama. Sretan i siguran put svima!

Evo nas, 13 sati i 45 minuta, za mene je stiglo vrijeme da se pozdravim s vama, hvala vam što ste i ovog petka bili uz mene, nadam se da ćete vikend ispuniti lijepim trenucima, dobrim društvom i odmorom koji ste zaslužili, naravno svi mi smo zaslužili odmor, hvala vam još jednom, program na Radio Valis Aurea ide dalje, do 19 sati je uz vas Nina, zato ostanite na našoj frekvenciji. A ja vam želim ugodan i siguran vikend, te se ponovno družimo u ponedjeljak od 15 sati. Do tada čuvajte sebe i svoje najmilije. Lijep pozdrav iz studija Radija Valis Aurea. Svaki

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, ja sam Verica Šalata. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić upozorila je danas da su djeca tijekom ljeta izložena brojnim sigurnosnim rizicima, od onih u prometu i na kupalištima do opasnosti u internetskom prostoru. Osvrnuvši se na nedavnu tragediju u Metkoviću u kojoj je 15-godišnjak preminuo nakon pada s električnog romobila, pravobraniteljica je apelirala na roditelje da djeci ne kupuju električne romobile ni druga motorna vozila. Na konferenciji za novinare upozorila je da posljednjih godina raste broj djece stradale u prometu. U Hrvatskoj je lani zbog uporabe droga na liječenje došlo gotovo 6000 osoba, a kao i prethodnih godina većina liječenih bili su muškarci. Na Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga, Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 5904 osobe koje su došle na liječenje, 3/4, odnosno njih oko 4500, liječilo se zbog ovisnosti o opoidima, a četvrtina, to jest 1415 osoba, zbog neopijata. Podaci su iz Nacionalnog registra ovisnosti. Udruga Prijatelji životinja organizirat će prosvjed u subotu u Zagrebu, na kojem će zatražiti osnivanje posebne inspekcije koja bi se isključivo bavila zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem po prijavama, upozoravajući na to da postojeći sustav često reagira prekasno. Udruga Prijatelji životinja održat će prosvjed pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Prosvjed će početi u 10 sati na Trgu Kralja Tomislava, a završiti govorima organizatora na Trgu Bana Jelačića. Povod su nedavni teški slučajevi zlostavljanja i zanemarivanja životinja, među kojima su slučajevi u Dvoru i na području Učke, gdje su institucije reagirale tek nakon što su pronađene izgladnjele bolesne i mrtve životinje. Broj žrtava u dva uzastopna potresa u Venezueli porastao je na 235, objavilo je Ministarstvo zdravstva u glavnom gradu danas, jučer kasno na večer. Dva snažna potresa jakosti 7,2 i 7,5 stupnjeva Richterove ljestvice potresla su sjevernu i središnju Venezuelu u srijedu u razmaku od samo 39 sekundi. Najmanje 4300 ljudi ozlijeđeno je u potresima, rekao je ministar zdravstva Carlos Alavardo u intervju za državnu televiziju. Nažalost, primili smo oko 235 pacijenata koji su stigli bez vitalnih znakova ili su preminuli dok su stizali u naše zdravstvene centre, rekao je. Međunarodni timovi za pomoć pripremaju se za raspoređivanje u Venezuelu s ponudama podrške iz zemalja diljem svijeta. Njemačka, Švicarska, Francuska, Španjolska i Meksiko su među onima koji šalju spasioce u potragu za preživjelima. Šteta je bila posebno velika na Karipskoj obali. Prema riječima dužnosnika, zgrade su se urušile i u glavnom gradu te u drugim regijama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 33,5 celzijevih stupnjeva, danas sunčano, ponegdje moguća naoblaka, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 36 celzijevih stupnjeva.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 € po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5:30. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034-258-104, 099-379-9823 i 099-624-9742.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Pivac Market Mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda Banja Lučki Čevapčići. 500 grama, 3,74 eura. Pivac Hamburger. Kilogram, 5,55 eura. Pivac Primorska. 450 grama, 4,90 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti. 350 grama, 1,09 eura. Ožujsko pivo. Six pack, 6 puta pola litre. 7,19 eura. Perfekte vaše, deterđent za rublje. Tekući kolor ili universal. 4,3 litre, 4,69 eura. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ljube moja, znaj, Neno Belan svirao svoje u, evo, točno 15 sati, dobar vam dan, dobrodošli, idemo dalje uz igre u Hrvati. Zaprišić Boys će nam otvoriti naš Novi Sad i prvi za danas 90. Nakon toga na Rolling Stones i Bježi od mene, Vesna Pisarović, Giuliano, Nine s vama do 19 sati, uskoro donosimo biometeorološke prilike, najavu za vikend pred nama koji je...

Katy Perry je cvirila, 15:14 je. Kažu nam za sutra da se nastavlja razdoblje vrućina uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjem, a zbog visokih noćnih temperatura zraka otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine dostupne na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, tako da pratite tamo sve i to je to. Pridržavajte se uglavnom svega toga. Rizičnim skupinama se i preporučuje boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Volim što te ne volim, spremna nam je žaža za nastavak zasvirati. 15:15 je.

0: Tokićev stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi. NTL.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Započela 46. Požeška kolenijada. U Pleternici piknik s knjigama i međunarodni konjički turnir. U Pakracu završnica malonogometnog turnira.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U Požegi je danas započela 46. kolenijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održana je u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima. Zbog mjera zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija stavlja naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionici su imali priliku sudjelovati na stručnim predavanjima o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskim obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održana je i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vožena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja sutra, 27. lipnja u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održan sajam Zlatno ljeto tradicije te 24. sajam antikviteta. U organizaciji udruge Matko Pejić večeras će se održati pjesnička večer poezija u dvorištu. Program počinje u 19 sati u dvorištu Kuća Kraljević, gdje će ljubitelji pisane riječi imati priliku uživati u večeri posvećenoj poeziji i književnom stvaralaštvu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže ovu kulturnu manifestaciju i provedu ugodnu ljetnu večer uz stihove. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica kao i svake godine tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja. Financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, organizira se uz podršku turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se večeras. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji Zagreba, koja počinje 19 sati. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj sutra 27. lipnja. Održat će se program obilježavanja organizacije udruge Hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljevcu. U 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci, odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljevac početkom u 20 sati. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica u sklopu projekta Veseli četvrtak, kojeg financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, održala je radionicu za djecu u dobi od 3 do 10 godina na temu ekologije. Projekt je održan u suradnji s partnerom turističkom zajednicom grada Pleternice. Radionice u sklopu ovog projekta održavale su se svakog četvrtka od 1. veljače do 30. lipnja ove godine. Ova radionica se sastojala od aktivnosti čitanja slikovnice Svaka je mrvica važna, 120 priča za djecu autorice Marice Milčec, nakon čega je slijedila edukacija za razgovor, igru i kreativnu radionicu. Tijekom projekta održana je i radionica na temu higijene, koja je bila ispunjena raznim aktivnostima, igrama i druženjem. Početak je obilježen čitanjem slikovnice Mrljek i Prljek Slave Fujkasti rođendan, priča o prljavim rukama autorice Jelene Pervan. Cilj ove radionice je bilo naučiti djecu o važnosti higijene i pranja ruku na kreativan način. Putem ovih radionica iz Pleterničke knjižnice napominju da aktivno rade na poboljšanju društvenog, emocionalnog i tjelesnog razvoja djece, kako bi djeca što kvalitetnije provodila slobodno vrijeme s ciljem umrežavanja novih grupa djece i mladih koji će postati aktivni sudionici zajednice i knjižnice u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešnici, Podgorje, Doljenovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Pleternica je do nedjelje domaćin međunarodnog konjičkog turnira, natjecanje pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koja okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo jučer dresurnom utakmicom, dok je najveći interes publike, koji se očekuje sutra tijekom maratonske vožnje. Završnice turnira na rasporedu u nedjelju, kad će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći klub, konjički klub Pleternica, će predstavljati članovi Vinko Katiži i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. Večera će se održati tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Ječeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Sutra će nastupiti Marija Pavković Snaša i Ivan Štivić Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom svih dana moći uživati u gostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Objavljen je i novi raspored natjecanje zbog vremenskih uvjeta. Natjecanje će se održati prema rasporedu danas od 7 do 15, sutra od 16 do 20 i u nedjelju 28. lipnja od 10 do 13 sati. Požeški kviz ekipa 2-4 Bogi i NK Dinamo Vidovci udružili su snage, organiziraju sutra od 18 sati na stadionu NK Dinamo Vidovci pravo navijačko središte uz kviz po zvijezdama, veliki video zid za prijenos utakmice Hrvatske protiv Gane i tombolu s impresivnim nagradama. Pod pokroviteljstvom grada Požege ova večer obećava da će biti savršena kombinacija sporta, zabave i dobre stare zajedničke atmosfere. Natjecatelji kviza će se boriti u ekipama od maksimalno 4 igrača. Kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su na broj 099-260-6200. Pobjednička ekipa donosi 4 retro mystery dresa uz 10.000 eura gotovine. Drugo mjesto donosi 4 majice, 2-4 bok uz 50 eura. Treće mjesto paket iznenađenja s poklon bonovima. Tu su i tombole sa atraktivnim nagradama, fantastičnim dresovima. Uz to sve, tombola krije vikend za dvoje u Dubrovniku. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića.
3: Dogodila se krađa u razdoblju od 10. listopada 2025. do 23. travnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Potočani. Nepoznati počinitelj posjekao je i otužio stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u ulici Josipa Andrića. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici, a i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Sport.
1: Restoran Grinberg se govorio za stupanje osiguranju protiv CB Jet Set, Lipički Kompas i Privantu protiv Voda Veliko Vukovje. Parovi su polufinala koja će biti odigrana danas pred posljednjeg dana malonogometnog turnira Pakrac 2026. U jučerašnjim četvrtfinalnim utakmicama najmanje se potrošila ekipa Grinberg Seguro, koja je uvjerljivih 8-0 sladala Croatia Obrić. Čak 5 igrača se upisalo u listu strijelaca. Turnir i danas počinje u 19.30 utakmicom mlađih kategorija lokalnih klubova. Prvo polufinale u kojem se sastaje u restoran Grinberg Segura za stupanje u osiguranju i CB Jet Set Lipički Kompas počinje u 20 sati, nakon čega slijedi revijalna utakmica ženskih ekipa drugo polufinale. Primadonna počinje u 21:20, a ovo će biti repriza lanjskog finala malonogometnog turnira. Od četvrtfinala počinje utrka za najboljeg strijelca turnira. U vodstvu je Karlo Karačić s 3 gola, a po 2 su postigli Antoni Đusi, Armando Bornaloso i Marko Milošević.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 stupnjeva, najviša dnevna do 37, dok smo trenutno u Požegi na 33 stupnje izmjerena.
2: U prometu.
1: Usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su povremeno na zagrebačkoj obilaznici. Radivali sa Oreavam, želim sretan put i sigurnu vožnju.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Tu meni je Broken Heart smo slušali, razglednica ide dalje uz vatru, Sweet Harmony 90. je jedan smak svita uz TBF. Ulazimo polako u novi sat, nemamo danas emisiju Školsko zvono, završilo je, prošli put smo imali zadnju emisiju. Sve dok nam ne počne ponovno školska godina. Tako da evo, kroz iduće javljanja spomenut ćemo neka događanja koja nas čekaju kroz vikend, kroz iduće tjedne, mjesece i slično. Malo ćemo spomenuti sport. Pošto sad vlada ta nogometna euforija, pa ćemo malo i oko toga popričat, najaviti neke nove singlove i to je to. Ali za sad uživat uz vatru.

Call Heart smo slušali 16.14. Idemo dalje uz nekoliko naših naslova. Zlatni log predstavio novi jelovnik, naglasak na slavonskim okusima i lokalnim namirnicama. Vraćanje u povijest požeškog prometovanja. Pažljivo na cestama i ovog vikenda najava pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda. Upozorenje, pazite s kim dogovarate najam apartmana. Još dosta toga, vratit ćemo se kasnije još na naslove. Ako te pitaju, ovo je Petar Grašo.

0: ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Pivac, market, mesnica Jakšić. Super ponuda i uvijek odlične cijene. Bajda Banja Lučki Čevapčići. 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram 5 eura 55 centi. Pivac Primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
9: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dvije duše uz Džibonija, evo jedno obavijesti da analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešnici, Podgore, Doljinom, Cipoljanske pokazala bakteriološko onečišćenje, tako da zbog eto, toga voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće i Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik. Za zdravlje i građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Zrenje Čanina, Badrić i Shut Up and Dance.

Danas nam je 26.6. Što znači da nam je danas 46. Požeška kulenijada u 11 sati bila u hotelu Zlatni lug. Imamo i poeziju u dvorištu Pejčevci za 10 u 19 sati i dvorište Kuća Kraljević. Zatim subota 27. sajam Zlatno ljeto tradicije i čeka nas 24. sajam antikviteta Požega u šetališnoj zoni od 9 sati ujutro. Mi idemo polako dalje, čekaju nas vijesti u 17, no do tada prije toga, digi si želja dosad bila, ovo je Dalmatino.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost. Po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj sutra 27. održat će se program obilježavanja organizacije udruge hrvatske policije, hrvatskih branitelja, grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18. sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljevcu. U 19. sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci i odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljevac početkom u 20 sati. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešnjici, Podgore, Doljenovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti vode prije konzumacije, a potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se krađa u razdoblju od 10. listopada 2025. do 23. travnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Potočani. Nepoznati počinitelj posjekao je i otužio stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u ulici Josipa Andrića. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici, a i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra, sunčano, vrlo vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 37, trenutno smo na 34 stupnje izmjerena u Požegi.

tema alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje i korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali naravno i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Pa evo da vam kažemo i da će se provoditi nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, tako da pripazite, budite oprezni u prometu. Ovdje na našem području sve u najboljem redu, nema nikakvih poteškoća, jedino evo što možemo reći, sretan put i siguran vam želimo. Idemo dalje uz Samo ti i samo ja.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
1: Birajte mudro, iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva

0: ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, bilje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Plešem ispod oblaka, ovo je Neno Belan. Idemo malo i na svjetsko prvenstvo u nogometu. Danas Norveška, Francuska u 21 sat nam igre, u isto vrijeme Senegal, Irak. Zelenorska republika, Saudijska Arabija u 2 ujutro, Uruguay, Španjolska isto u 2 ujutro. U 5 ujutro imamo Novi Zeland, Belgija, Egipat, Iran isto u to vrijeme, tako da su nam evo sad po dvije utakmice u isto vrijeme. Možete si birat, vikend je, možeš neki evo i do ranih jutarnjih sati gledati. Sad su već onako zanimljivije utakmice, zanimljivije je za pogledat, ali ono što nas definitivno najviše zanima je ta naša utakmica koja nas očekuje sutra, ali također i Panama Engleska igraju u 23 sata sutra i mi igramo protiv Gane u 23. Sretno vatreni, idemo dalje uz Risky Toll.

Idemo dalje, The Game of Love. Ona voli Gina, a uskoro se nam evo i vijesti iz Hrvatske i svijeta donosimo. Onda se družimo još sat vremena, pa ćemo i zaključiti polako ovo današnje druženje i polako otvoriti vikend koji nas čeka.

0: srdce Slavonije za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno.
1: Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Iran je jučer upozorio da brodovi koji prolaze kroz Hormuški tjesnac trebaju koristiti samo rute koje je odredio Teheran nakon napada na brod u blizini obale Amana. Rute koje nije odobrio Iran nisu pokrivene njegovim jamstvom sigurnog prolaza, izjavila je Uprava za opće lučke i pomorske usluge. Iransko tijelo odgovorno za zaljev u objavi na X-u. Dodala je da će sve posljedice koje proizlaze iz korištenja neovlaštenih ruta biti isključiva odgovornost vlasnika broda, unajmitelja i kapetana. Ranije je Međunarodna pomorska organizacija privremeno obustavila svoju operaciju evakuacije u strateškom plovnom putu, navodeći sigurnosne probleme nakon napada. Rekao je da je odluka uslijedila nakon napada u četvrtak na brod u Omanskom zaljevu koji je prošao kroz Hormuški tjesnac. Ruska protuzračna obrana je oborila 660 ukrajinskih dronova preko noći iz četvrtka na petak, objavilo je Ministarstvo obrane u Moskvi, što je jedan od najvećih brojeva od početka sukoba. Ovi dronovi uništeni su u više od 10 regija, uključujući Moskvsku regiju kao i na Krimskom poluotoku, Crnom moru i Azovskom moru, priopćilo je ministarstvo. Prema riječima gradonačelnika Moskve, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali prema glavnom gradu. Specijalisti hitnih službi rade na mjestima pada, napisao je na Telegramu, bez prijavljivanja žrtava ili štete. Masovni napad dronovima pogodio je i Etusku legiju, regiju oko 180 km južno od Moskve, prema riječima regionalnog guvernera. Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu, a ozlijeđena je jedna žena, izvijestio je Milajev na Telegramu. Japan je danas evakuirao više od 2 milijuna ljudi, objavivši upozorenja da na poplave i klizišta zbog približavanja tajfuna, dok su obilne kiše koje je Oluja donijela prolazeći kroz pokraje susjednog Tajvana paralizirale dijelove otoka, zbog čega oko 6 milijuna ljudi nije radilo niti su učenici išli u školu. Trenutačno je oslabio i sada je tropska oluja se približava japanskom otočju na jugu zemlje nakon što je prošao uz Tajvan, gdje je odnio obilne oborine, osobito u južnim pokrajinama. Jaka kiša i snažni vjetrovi pogodili su i dijelove južnog i zapadnog Japana.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 37 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 33 izmjerena.

Još ćemo malo spomenuti Požeško kulturno ljeto za ovu godinu. Što nas to sve sad čeka u ovom 7. mjesecu koji je pred vratima? U petak 3. srpnja Gin Tonic Party, Zlatni lug u 19.30, 17. srpnja, Art Kino Požega, film Iznenađenja, terasa prenoćišta Grgindol, 21 sat. Imamo i Ljeto u kulturi, Ljeto u kazalištu, Noćni ritam grada, vjerujem da vas to više zanima ovako pred sam vikend, Ljeto u knjižnici i u muzeju naravno. Sve to možeš pronaći na stranicama turističke zajednice, a mi idemo dalje u Stateside, Dani godine, Nina Babić.

Vjeruj u ljubav. Ovo je bio Oliver, idemo dalje. Loving each day, polako završavamo, privodimo kraju, idemo se odjaviti uz vijesti u 19 sati i to je to, uživajte u vikendu pred nama. Uživajte u nogometu, uživajte u izlasku, šetnji, gdje god da idete ovaj vikend, nekakav provod. Ako ste slobodni, ako nemate nikakvih obaveza, čujemo se ponovno u ponedjeljak u naše standardno vrijeme. Come on, yeah.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška XXL 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi.
4: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034-258-104, 099-379-9823 i 099-624-9742. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati i dobro vam večer. Ja sam Nina Pranjić. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj sutra 27. održat će se program obilježavanja organizacije udruge hrvatske policije hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18. sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljevcu. U 19. sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci i odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac početkom u 20 sati. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljenovci, Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od policijskog službenika za odnos s javnošću Siniše Jelića.
2: Dogodila se krađa u razdoblju od 10. listopada 2025. do 23. travnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Potočani. Nepoznati počinitelj posjekao je i otuđio stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u ulici Josipa Andrića. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici, a i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna do 37 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 32 stupnja izmjerena.
3: Reality check.
4: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
3: Reality check.
5: Muziku sluša i pjesme mira Dubravko Jagatić.
6: Sezona treća. Bok ljudi, dragi moji, stigli smo do kraja treće sezone emitiranja radio emisije Reality Check, koju sam pokrenuo prije 3 godine s ciljem da vam svakoga tjedna kroz godinu predstavim što se doista događa na sceni, te da vam predstavim nove singlove i bendove koji su mi privukli pažnju. Tako što i ove godine imali priliku čuti nekih 500-tinjak najnovijih singlova iz Hrvatske i susjedstva. Za zadnju epizodu treće sezone složio sam jedan miks pjesama iz ove godine nešto žešćeg zvuka i čvršćih gitara. Jer je pravo vrijeme da svi zajedno dignemo buku. Čujemo se ponovo u rujnu, a do tada, let's make some noise!
3: Reality Check osnažuje Bug.
5: Bug.hr.
3: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
7: Pokolj kanđija, ali slušate Reality Check.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: A upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
3: Reality Check.
4: Reality Check.

was drunk in a

Povuci crtu nad dosadnim zvukom. Otkrij glazbu kakvu nisi znao da voliš.

Povuci crtu nad dosadnim zvukom.

Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati. 26. je dan mjeseca lipnja, polako, ali sigurno, evo, privodimo i ovaj tjedan kraju za odraditi još ovaj petak, subota ako vam je radna, a onda lijepi odmor i opuštanje. 21,5 je Celzijev stupanj, još uvijek je poprilično ugodno, pa ukoliko trebate obaviti kupovinu ili nešto vezano uz grad, obavite to ranije dok nam temperatura ne pređu 30 Celzijevih stupnjeva. Ja sam Marijana i ovoga petka sam uz vas od 8 do 10 sati. Evo, rekla sam, 21,5 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren. Vjerujem da vas zanima i kako vrijeme možemo očekivati danas. Meteorolozi prognoziraju sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimica umjerena na oblaka, uz jači razvoj oblaka poslije podne unutrašnjosti Dalmacije. Mala vjerojatnost za lokalni pljusak s grmljavinom, čisto ako putujete tamo da znate. Vjetar većinom slab, a ona najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva, pa je jasno zašto sam rekla da obavite sve što trebate tijekom ovih ranih jutarnjih sati. Ne zaboravite ponijeti bočicu vode, pokrivalo za glavu, sunčane naočale, dobar faktor i onda ste koliko toliko sigurni. Idemo mi na razbuđivanje uz odličnu glazbu. Martin Kosovec, Chris Ria, Toša Proeski i Kelvin Harris i Dua Lipa. Dobro jutro.

Kelly Harris i Dua Lipa, 7 sati i 16 minuta. Dobro vam je jutro uz Radio Valley Saure. Dobro jutro uz temperaturu koja je umeđu vremenu dodatno se povisila, 22 su Celzijeve stupnje. Evo malo informacija vezano uz Elektru Požega. Imaću danas određene radove zbog kojih će morati obustaviti isporuku električne energije, pa li tako danas u vremenu od 13 do 14 sati u Pleternici bez struje trebala ostati ulica Vladimira Nazora, kućni broj 9. Dakle, danas u vremenu od 13 do 14 sati. 26. je lipanj, 177. dan godine. Do kraja godine imamo još 188 dana. Pa evo prilike da svima vama rođenima na današnji dan poželimo sretan rođendan. Ako se zovete Ivan, Pavao, Vigilije, Zorana, želimo vam i sretan imendan.

0: traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

Drage moje vozačice, dragi moji vozači, ukoliko krećete ovim trenucima na put, vjerujem da itekako dobro dođe informacija kako je stanje. Najljepše putovati u ovako rano jutro, odnosno ovako rano jutro već biti na svojoj destinaciji, no dobro. Bilo da putujete na posao, bližu ili dalju relaciju, znajte da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a kod nas je radova poprilično. Zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja, zatvoren je dio državne ceste, obilazak državne ceste 38 u Požegi, a obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim

trakom, s obzirom da su zbog radova zatvora jedan prometni trak, obilazak je ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljavska ili Orljavska, Ante Starčevića, Industrijska, Eugena Podupskog. Zbog izvanrednog održavanja cesta na državnoj cesti 38 između Vesele i Pletenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog radova na državnoj cesti 53 u mjestu Duboka vozi se uz privremenu regulaciju. Ona je i na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci, zatim Šumanovci i Tominovac, i to između tih mjesta, i u Ruševu zbog oštećenja su radovi. Zbog radova do 9. rujna zatvorena je između mjesta Blatsko i Vesela cesta, a obilazak je Blatsko, Novoselci, Trafari grada, Spletenica, Vesela i obratno. Gdje god vas put odveo, neka vam svaki kilometar bude sretan i siguran.

0: I do pregleda najnovijih informacija iz policije koje doznajemo od policijskog službenika za odnose s javnošću Siniša Jelića. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata dogodila se krađa u razdoblju od 10. listopada 2025. do 23. travnja 2026. u šumskom dijelu u blizini mjesta Potočani nepoznati počinitelj posjekao je i otužio stabla hrasta u vlasništvu 68-godišnjaka. Policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dogodio se jedan požar na otvorenom u Požegi u ulici Josipa Andrića. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici, a i ovoga vikenda policijski službenici provodit će pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere. I na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na javljanju. Glazba nas naravno vodi dalje sve do 8 sati kada slijedi pregled prvih današnjih vijesti.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susreti moto kluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motoran,